Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Danas pretežno sunčano i toplije vrijeme. U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti pretežno sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost, dok će poslije podne od jugozapada ka jugu i istoku razvoj oblaka ponegdje donijeti prolaznu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar slab promjenjiv ili sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Maksimalna temperatura vazduha od 24 do 31 stepen. Temperatura vazduha mjerena jutros u 8 časova, najniža je iznosila 9 stepeni na Bjelašnici, a jutros u 8 časova bilo je najtoplije u Mostaru, svega 23 stepena.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

Policijska akcija u Trebinju i Mostaru, na meti su narkodileri. Policija je jutros počela akciju na području Trebinja i Mostara, na čijoj su meti narkodileri i potvrđeno je nezvanično nezavisnim novinama. Za sada nije poznato da li ima uhapšenih i gdje rade pretrese, s tim što bi više informacija trebalo da bude saopšteno tokom dana. Izvor za nezavisne novine je kratko potvrdio da je akcija u toku, te da je usmjerena na osumnječene za prodaju narkotika. Podsjetimo, MUP Srpske juče je izveo akciju Pelikan na području Zvornika i Bijeljine. Pronađeno je oduzeto preko 2 kg kokaina, 3 digitalne vage, 982 kutije cigareta, 3 pištolja i 3 cijevi za pištolj, 2 prigušivača, 2 kg plastičnog eksploziva, 823 grama trotilskih metaka, 26 komada inicijalnih kapisli, zatim 9 daljinskih upravljača za detonator. Zaista jedna velika zapljena.

Brza cesta Mostar-Sjever, polog Široki Brijeg-Grude, granica Republike Hrvatske, jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini, saopšteno je iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. I konačno je počela realizacija jedne od najvažnijih saobraćajnica u Bosni i Hercegovini. Zemljotres magnitude 6,3 stepena na Porihterovoj skali pogodio je danas i Kinu. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti. Na području srednjeg Dubovika, opštini Krupa na Uniji, planirana je izgradnja solarne elektrane Dubovik, snage između 80 i 99 megavata, projekta koji bi mogao postati jedan od najvećih solarnih energetskih objekata u Srpskoj i među većima u Bosni i Hercegovini.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.